Mary Jane her fra Good Neighbors. Klokken er 8.27. Det er California Dreaming, vi skal høre nu fra Lord Siva. Og så er der altså friske P3-nyheder på vej til dig fra Rune Styrup lige her om små 3 minutter. Godmorgen og velkommen til.

0: break my heart.
1: Sæl os din drøm. SMS P3 Mellemrum og din drøm. Og send den til 1212.
2: Gør som min kollega siger. Afsted med den, imens du hører Fontaine's DC på Marianne.

0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molle Strøm.
2: Jeg kommer om at få en kobberhat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
3: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
3: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you. Thank you very much.
3: All right, young man.
2: Thank you.
3: Dream come true.
2: Det går helt tabt for
0: luft. Det, man hører. Tak for, at du gad at være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jer. Team.

0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kobberhat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
3: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
3: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you very much.
3: All right, young man.
2: Thank you.
0: Det er
2: helt tabt for luft.
0: Det, man hører. Tak, for du gad at være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jeres team.
4: Er man selv.